Canyon. Sete för mig, jag är inte verkligen stoppar the gale och orka knäppor. Ja, det är så jag inte mår. Hehehe, det gick väl då. Må, sköna årsbläven med att bita mig till. Jo, det här är ju inte det middag. Men det var, det är som var, det var då.

Römje Brögel. Hej, han är jag för det var det lust var. Det han puff han är han på i sanden. Kan du svara en moment mal vi får sanden jong. Det är för mig jag är det möjligt du på the kill the war to knuffle. Ja, det är så jag inte mal. Det är ju god då. Må, skulle du ens blive med at bitte med dig, hvis jeg siger, jo, han er ikke sådan, at jeg bliver der, men det var, det er så meget, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det